tại mà xin đỡ ngồi ở tần tạc mà nà lăn xin đỡ yom phu mà xây cân tạc là cú yàn tiàng ca linh càng